0: اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے،
1: لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون،
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی،
1: قد

0: میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے.
1: مستکبرین به سامرا تهجرون,
0: ان سے سرکشی کرتے, کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے.
1: افلم

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون،
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟

0: کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو.
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں.
1: وَلَوْ

0: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں

0: بعد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ لقد

یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟
1: سیقولون للہ قل افلا تذکرون،
0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟
1: سیقولون للہ قل افلا تتقون،
0: بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟
1: قل

0: کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ،
0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔

0: بعض سبحان الله عما يصفون.
1: خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے.

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔
1: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔
1: حتی

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔ لعلی اعمل

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ فَإِذَا

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فمن ثقلت موازینہ فاولائک ہم المفلحون،
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: ومن خف

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

0: اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔
1: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔
0: اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔
1: قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون۔
0: خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔
1: ان

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: يَشْكُرُونَ
1: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
1: خدا پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
0: قَالُوا

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔

0: اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
0: اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سو

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔

0: يتخذ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو, اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے.
0: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء

0: أبدا وأولئك هم الفاسقون.
1: اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں.

0: جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔
1: والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم

0: اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔
1: والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
0: اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔
1: ویدرؤ عن

0: اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ،
0: اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امیم ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔
1: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم۔

0: جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔
1: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔
0: جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟
1: لولا جاءوا عليه بأربعة۔

یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

0: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ

0: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
1: جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی.

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْ

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔
1: یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون،
0: یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔
1: یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین،
0: اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔
1: الخبیثات للخبیثین والخبیث

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔

اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے۔

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ وَقُلْ

0: جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں، سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ.

0: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
1: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

0: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
1: اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو, اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو, اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا, اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔

0: عذاب،
1: تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

0: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: أَلَمْ تَرَ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے میں نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار،
0: خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔
1: واللہ

0: أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے.
0: لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔

0: اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: ان

0: مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
0: اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے.
1: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تحسن

اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

0: مومنوں، تمہارے غلام، لانڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

0: توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور خدا سنتا جانتا ہے۔
1: لیسا

0: حکیم.
1: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون

0: ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو ان

مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجا

مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔
1: الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،
0: وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔
1: واتخذوا من دونه آلهة لا

اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہے اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔

0: کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا،
0: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟
1: او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے۔
1: تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا

0: وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
1: اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغيظا وزفيرا،
0: جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔
1: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا،
0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا،
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل

0: پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاویدانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے, یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا.
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا,
0: وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ وعدہ خدا کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے.
1: ویوم یحشر

0: اور جس دن خدا ان کو اور ان کو جنہیں یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟
1: قالوا

0: وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

0: تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَمَا

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
1: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
0: مطلب
1: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
0: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
1: اور پرائز صرف 64,49,000.
0: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
2: 100 FM.
0: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
1: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
0: مطلب
1: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے ریمز اور سن روف.
0: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
1: اور پرائز صرف 64,49,000.
0: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
3: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
4: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja,
3: and Sir Sabs Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے۔
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM100.
3: 31 سال FM100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
11: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔

السلام علیکم اینڈ ا ویری ویری ویری گڈ مارننگ. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. فائنلی میں آ گئی ہوں. کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بھی مشکل کام ہے. اور رائٹ, اپنے شو کا میں آغاز کرتی ہوں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. آج ہم پڑھیں گے سورہ نصر کا ترجمہ. بہت آسان ہے, چھوٹی سی سورت ہے. آیت نمبر اس کا کیا کہتے ہیں آخری سے بارے میں. اور رائٹ, اور یہ پڑھتے ہیں. جب آ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آ پہنچی مدد اللہ کی اور فتح حاصل ہو گئی, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم نے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج, تو تسبیح کرو حد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگو, بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا. جب بھی آپ قرآن شریف پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگے, خاص طور پہ جب آپ سفر کر رہے ہوں. اور میری پیاری بچہ پارٹی کیسی ہے, کیسا جا رہا ہے اسکول, اور نئی کلاس کیسی ہے؟ اب میں کیا کروں, آج سمیہ کا ٹائم تھوڑا چینج ہو گیا ہے, اس لیے میں بہت سارے بچوں کے نام نہیں لے پاتی. لیکن میرا پورا ایم ہے کہ جب میں ٹائم پہ ہوں یا پھر سچویشن ہو, آئی ول ٹیک دا نیمز. لیکن ہم پکے دوست کو تو نہیں بھولے ہیں نا, تو آئیے سنتے ہیں پکے دوست کا یہ دھوبی والا گانا. انجوائے.

اور رائٹ جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان. آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آر یو یو نو اے پرائیویٹ پرسن, اور یو نو آپ اپنی باتیں کسی سے شیئر کرتے ہیں, آپ کھلی کتاب ہے, ہر چیز آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے عمیر اشرف کی طرح. اور عمیر اشرف نے مجھے اپنی گاڑی کی بھی ویڈیو بھیجی کہ موسم بہت اچھا ہے, انجوائے دس ویدر. اور آئی ایم پلینگ اندر کچھ سانگ, لیٹس انجوائے.

0: خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
1: سر سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا۔ انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں۔ تو سر سب نائٹروفاس کو لگا اور جیتتا جا۔
2: واچکا ہفتے وار لکی ڈرا ونر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای بی بائک کٹے ورتی ہانے تمہاں بھی ہر ہفتے کار ای بی بائک سونے جا سکہ اے بے شمار انعام کٹے سگو تھا۔ بس واچکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کریو اے ڈھیر سارا انعام کٹیو۔ ٹرائی آل نیو واچکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے۔ چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا۔
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
4: مطلب؟
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
4: مطلب؟
5: امیجن پش اسٹارٹ، ملٹیپل ڈرائیو موڈز، کروز کنٹرول، پاور ڈرائیور سیٹ، الوئے رمز اور سن روف۔
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے۔
5: اور پرائز صرف 64,49,000۔
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں۔ Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
6: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
7: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن۔ فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111-7837۔
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: ابھی

ہاں جی, بہت طویل بریک کے بعد آخرکار میں واپس آ گئی ہوں. میں ذرا چلی جاتی ہوں واک واک پہ. اچھا جی, اتنا ٹائم ہوتا ہے بندہ کیا کرے. اور رائٹ, تو آپ بتائیں, آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناشتہ واشتہ کر لیا ہے؟ چائے پی لی ہے؟ بڑا ضروری ہے بھائی ناشتہ اچھا کرنا, اور کیونکہ دنیا کو جھیلنے کے لیے دوستوں تھوڑا پاگل ہونا اور صبح کے وقت ناشتہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اور اقبال حسین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اقبال حسین کا میسج آ گیا ہے, عابد امیر اور عدنان احمد کا بھی میسج آ گیا ہے. تھینک یو عدنان احمد نے مجھے گرین اینڈ وائٹ جلیبی, بس یہی رہ گیا تھا, ہری اور سفید جلیبی. جلیبی خیر وہ پاکستان کے رنگ ہے, لیکن جلیبی تو اپنے اوریجنل کلر میں ہی اچھی لگتی ہے. اور رائٹ, اور تو ہم آپ کے میسجز شامل کریں گے, لیکن ابھی ہم سنیں گے یہ ٹریک. بڑی دیر ہوگی ہم نے کوئی گانا نہیں سنا, تو یہ والا ہم گانا آپ کے لیے لگاتے ہیں. آئیے سنتے ہیں.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ماجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر سیالکوٹ تو روہیلا کاشف نے ای وی بائک جیتی ہے. ہن تسی بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نریشز ہیئر نیچرلی.
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
3: مطلب
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
7: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
8: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک. پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
8: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز V5 فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, کریزی ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
10: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا
11: اینڈ سر سبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
0: Like us on Facebook.com/FM247360.

0: بس تیرا ساؤتھ آپ سن رہے تھے فرحان سعید کی آواز میں. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کیا ایک بہت ہی زیادہ خفیہ قسم کے انسان ہیں, اپنی بات کسی کو بھی نہیں بتاتے, اپنی باتیں اپنے تک رکھتے ہیں, یا آپ کے بارے میں سب جانتے ہیں, آپ جیسے کہ ایک کھلی کتاب ہے. ہمیں میسج کریں آجے سمیہ کے انسٹاگرام پیج پہ @ آجے سمیہ, یا فیس بک پر بھی میسج کر سکتے ہیں, اور نام ہے میرا آرجے سمیہ SAMEEHA, اور انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اور ہمیں آپ سے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
2: aur bhul ja. Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
3: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں, اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagayein sirf ₹4,999 mein aur paayein free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagayein. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے, آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: digital bank. Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja,
1: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
3: Khawateen o Hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ye zehr hamari ragon mein saayid kar chuka hota hai. Waqti surur aur maze ka libada ode ye lanat غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.

گڈ مارننگ پاکستان, آپ سن رہے ہیں FM 100 پہ, اور ہماری آج کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ آپ ایک کھلی کتاب ہیں یا پھر آپ ایک پرائیویٹ انسان ہیں. لوگ بہت سلیکٹو طریقے سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں, اچھی اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور بری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے سیاستدان اپنی انوگریشن کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ فیتے کاٹنے پہنچے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ اور اپنے نام کی تختی لگا رہے ہوتے ہیں, جس کے بہت ہی عظیم کوئی نیک ولی ٹائپ انسان ہے, اور اگر آپ نے ان کو اپنے نوکروں سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو آپ بولیں گے اللہ توبہ, یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. اور ویسے بڑے لیڈر بھائی, عام عوام لیڈر ہوتی ہے, اور اب تو خیر لیک بھی ہو جاتی ہے ویڈیوز, تو آپ یہ دیکھیں کہ بندہ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے نوکروں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز لیک بھی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, تو اس کو کور اپ کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو نظر آتا ہے لوگوں کو اصل وہ میں سچ نہیں ہوتا. ایون سیلیبریٹیز ہیں, وہ اپنی زندگی, وہ صبح اٹھتے ہی, اچھا آپ نے دیکھا کبھی کبھی میں انسٹاگرام ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ خاتون اٹھی ہیں, وہ بھلے وہ ایکسرسائز بھی کوئی بتا رہی ہے لیکن فل میک اپ ہوتا ہے. میں کہ صبح اٹھتے کس کا میک اپ ہوتا ہے, اتنا اچھے بال بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں, میرا تو کوئی حال ہی نہیں ہوتا صبح کے وقت, کیسے میں بھاگ بھاگ کر آ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ معاف کرے. اور لیکن لوگ بڑے تیار ہوئے, آپ اگر کوئی بھی مووی دیکھیں یا انسٹاگرام دیکھیں تو لوگ بڑے تیار ہوتے ہیں, ہر وقت تیار ہی تیار. ظاہر ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے, اور ہم وہ فیک چیزیں دیکھ کر امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. اور اب تو ہر چیز ہی ایڈیٹڈ ہے, اے آئی ایڈیٹڈ ہے. ایک منسٹر کی وائف بھی منع کر رہی ہے کہ میں نے تو شیئر نہیں کی ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن تو اب یہ کہ بہت انسان کو سلیکٹو ہونا چاہیے, اپنی پکچرز آپ شیئر ہی نہ کریں, خاص طور پہ اگر آپ مشہور آدمی ہیں تو بالکل شیئر نہ کریں, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی نہ جانے کس کی تصویریں اے آئی ایڈیٹڈ ہو کر آ جائیں گی. تو اب یہ جو زمانہ ہے, آئی تھنک اٹس اباؤٹ بینگ مور پرائیویٹ دین بینگ این اوپن بک. اگر آپ مشہور سیلیبریٹی ہیں, اچھا کچھ انفلوئنسرز ہیں جو کماتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ جتنا کانٹینٹ شیئر کریں گے, جتنی انگیجمنٹ ہوگی ان کے کانٹینٹ پہ, اتنے ہی زیادہ ان کو پیسے ملیں گے. تو وہ تو صحیح ہے, الگ بات ہے کہ اف یو آر میکنگ منی آؤٹ آف انسٹاگرام اور فیس بک, لیکن اگر آپ پیسے نہیں کما رہے ہیں, ایوی اپنی پکچرز شیئر کر رہے ہیں بلا وجہ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, تو یہ ایک دھوکا ہے. رائٹ, اور اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے. جاتے جاتے ہم کیا کہتے ہیں, رحیم بلوچ تھینک یو, آپ کا میسج آیا ہمارے پاس. کیا کہتے ہیں, رضوان صاحب کا بھی میسج آیا ہوا ہے, اور تھینک یو اقبال حسین صاحب نے بھی میسج کیا ہوا ہے, وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ کھلی کتاب نہ بنو, اور کہہ رہے مت بنو کسی کے لیے کھلی کتاب. ٹھیک ہے, اور رضوان اس بھی کہہ رہے ہیں, ہاں میں ایک کھلی کتاب ہوں جس کا ہر ورق پر لکھا ہوا لفظ کھڑا سچ ہے. زندگی کے نشیب و فراز, دکھ و سکھ, رنج و غم, خوشی و غم, اتار و چڑھاؤ, کامیابی و کامرانی, ناکامی و مایوسی, غرض کے زندگانی کی ہر منظر کو بہت خوبصورت انداز سے پینٹ کیا گیا ہے. کوئی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, اچھا لکھا ہے آپ نے ویسے, تھینک یو. اور موضوع کی تصویر, عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ موضوع کی تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر کوئی اپنی زندگی کی کتاب ہمارے سامنے کھول رہا ہو تو بار بار اس کو کتنا ٹرسٹ ہے ہم پر, کیا ہو اگر اس کی سن لیں, اچھے سے کسی کا بوجھ ہلکا ہو جائے, اس کا بھی تو ثواب ملے گا نا کسی کو ہلکا کرنا. ہاں جی بالکل صحیح بات ہے, آپ اچھے لسنر بنے. اور لوگ اپنی کتابیں بھی لکھتے ہیں, اپنی زندگی کی کتاب, اگر اچھا کچھ لوگ اے بھی اپنی زندگی پہ کتاب لکھ رہے ہو, بھائی آپ نے کیا کیا ہے, کیا اچیومنٹ کی ہے, منسٹرز اپنی زندگی پہ کتابیں لکھوا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگ ہمیشہ یہ آپ کو, اگر آپ منسٹرز کو دیکھیں, اگر آپ نے ان کے نام کی کوئی کتاب یا کوئی کالم بھی پڑھا ہے, تو وہ ایک اگین ایک دھوکا ہے. اچھا ایک بندے کی نا, میں ایک منسٹر ہے, ان کا میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں, وہ نا کیا کہتے ہیں, ان کی نا میں کتاب کی انوگریشن میں گئی, اور ان کی کتاب کی انوگریشن میں ایکچولی میں گئی نہیں, وہ کسی میرے انکل کے گھر پر ہی ہو رہی تھی, ان کا بڑا سالون تھا تو وہاں پہ ہم گئے تھے, تو وہ انوگریشن ان کی ہو رہی تھی کتاب کی, اور ان کا ایک کالم بھی چھپتا ہے اخبار کے اندر ان کے نام پر. اور میں نے کہا اچھا, جب ان سے ملی تو مجھے لگتا کہ کیا کتاب تو دور کی بات ہے, مجھے نہیں لگتا کہ چار لائنیں بھی وہ اردو میں لکھ سکتے تھے, لیکن خیر ان کے نام سے کتابیں آج تک ان کا کالم کا, میرے ساسوں کا کالم بھی چھپ رہا ہوں. مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ یار ان کو کیا لکھتا ہے, پاگل ہے, کہ ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کتاب انہوں نے لکھوائی بھی ہے کسی سے, ہے پتا چل جاتا ہے نا بندے کا. اور مطلب منسٹرز کی ایسی کتاب, میں نے لوگوں کو کہاں کہاں دھوکہ دیا, ایسی کتاب ہونی چاہیے, میں نے لوگوں کو کیسے کیسے بیوقوف بنایا, عوام کو بیوقوف بنانے کے 100 طریقے, ایسی کتابیں ان کو لکھنی چاہیے جو اصل میں ان کی اپنی زندگی ہوگی.
تو میں اپنے منسٹر سے یہ گزارش کروں گی. یار بڑا افسوس ہے ویسے آپ لوگوں پہ, 20-25 سال ہو گئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں کا دل ہی نہیں جیت پائے, کیا لکھیں گے اپنے, اصل کتاب تو آپ کی اعمال کی کتاب ہے, اس میں کیا لکھا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا. توبہ توبہ. اور اسی کے ساتھ ہی میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت, اور جاتے جاتے میں یہی کہوں گی کہ سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا نام شکر گزاروں کی لسٹ میں شامل کرے. آمین. آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک بلاک بسٹر, بیکاز آج بس میں نے اپنی پسند کے ہی گانے لگائے ہیں, تو میں تو چاہ رہی ہوں ڈانس کرنے. وش یو ویری ہیپی ڈے. اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja, and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
1: خالص اجزا بھروسمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
2: واچکا ہفتے وار لکی ڈرا ونر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای وی بائک کٹے وردی ہانے تمہاں بے ہر ہفتے کار ای وی بائک سونا جا سکا این بے شمار انعام کٹے سنگو تھا. بس واچکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کریو این ڈھیر سارا انعام کٹیو. ٹرائی آل نیو واچکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
3: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back. Aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
5: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی اسکول فی پے کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
6: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
8: ایف ایم 24/7/365.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

کہ جی تو کس بات پر آتا ہے آپ کو سب سے زیادہ غصہ؟ کون دلاتا ہے آپ لوگوں کو سب سے زیادہ غصہ؟ وہ کوئی آپ کا دوست ہے، وہ کوئی آپ کا کلیگ ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ کس بات پر آ جاتا ہے آپ کو سب سے زیادہ غصہ؟ یا پھر آپ بڑی کول اینڈ کام ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ اور میں کہتی ہوں بڑے بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہر سچویشن میں بڑے کول اینڈ کام رہتے ہیں، اور آئی ریئلی لائک دوز پیپل جنہیں غصہ نہیں آتا اور وہ ہر سچویشن کو بہت ایزیلی ٹیکل کر لیتے ہیں لائک بغیر غصے کے. اور ایسا نہیں ہے، اچھا ایسے لوگوں کا نا ویسے غصہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ لوگ جو کبھی غصہ نہیں کرتے، وہ پھر جب اچانک سے غصہ کرتے ہیں نا، تو ان کا جو غصہ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی ان انسان کو غصے میں نہیں دیکھا ہوتا. اور وہ لوگ جنہیں غصہ کبھی نہیں آتا، جب ان کو اچانک سے یہ غصہ آتا ہے، جب آپ ان میں یہ ٹرن ایک اچانک سے دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے. کیونکہ جب کول اینڈ کام لوگ غصہ کرتے ہیں تو اے ہے دل برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اس امیج میں، اس طریقہ کار میں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو وہ دیکھنے کے بعد نا ایک واقعی میں بڑا دھچکا لگتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دونوں لوگوں کی بات کر لی، ایک وہ جنہیں غصہ نہیں آتا اور ایک وہ جنہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہر بات پر آتا ہے. تو ویسے ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے یا چند ایسی باتیں ہیں جو وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں؟ تو کس کس بات پر آتا ہے آپ کو سب سے زیادہ غصہ؟ اینڈ لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز اینڈ فار یور کامنٹس. تو جلدی سے آپ بتا دیں کہ آپ کو کس پر آتا ہے سب سے زیادہ غصہ، آئی مین کس پر نہیں، کس بات پر آتا ہے غصہ. جب تک ہم بھی چلتے ہیں ایک ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس، پر جان لیتے ہیں کہ کس پہ آتا ہے، آئی مین کس بات پہ آتا ہے آپ کو غصہ.

0: محمد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں. سورہ انعام.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے

0: سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترتیب. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جان ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. Ji haan, kyunki hamara aur aapka saath hota hai 12 se 2 ke darmiyan, aur ye saath aapka aur hamara qaim o daim hai. لیکن پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ جی آپ سب سن رہے ہیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت بھی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایک عدد ٹریک بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اور گفتگو کا سلسلہ تو آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے ہی. تو چلیں جی سب سے پہلے کرتے ہیں اپنی روایت کو قائم, یعنی کہ ایک عدد ٹریک تمام سننے والوں کے نام, اور اس کے بعد جانتے ہیں کہ بھائی آپ کے لنچ میں کیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ٹریک, اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.

اس سجاد علی کے خوبصورت ڈرا کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو نسرین کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے اوسم ویری نائس, کہتی ہیں واو گڈ سانگ تھینکس آل رائٹ. نسرین آپ نے اپنا لنچ ہمیں نہیں بتایا کہ آپ اپنے لنچ میں کیا کھا رہی ہیں, تو یہ ہم سے ضرور شیئر کریں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. کہتی ہیں اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کوئی انگلش سانگ پلے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ہم آپ کو مائیکل جیکسن کا کوئی ٹریک سنا دیتے ہیں, بلی جین سننا چاہیں گی آپ تو ہم اسے شامل کر لیں گے, لیکن پروگرام کے اینڈ میں, اور پروگرام کے اینڈ میں بھی لگ بھگ کچھ ہی منٹ رہ گئے ہیں اور ہم اینڈنگ کے جانے بھی ہیں, تو پھر ہم آپ کو اینڈنگ میں جو ہے وہ یہ ٹریک سنائیں گے. انٹل اینڈ انلیس آپ اپنا لنچ ہم سے ضرور شیئر کریں. اور کس بات پہ غصہ آتا ہے آپ لوگوں کو, بھائی یہ بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ کیا بات ہے جو آپ کو دلا دیتی ہے حد سے زیادہ غصہ, اور یا پھر آپ بڑے کول اینڈ کام شخص ہیں آپ کو غصہ نہیں آتا, اور اگر آپ ایسے ہیں تو بھائی کیا ہی بات ہے آپ کی کہ اگر آپ کو غصہ نہیں آتا بے وجہ, کیونکہ بہت ساروں کو بے وجہ بھی غصہ کرنا آتا ہے, دیٹ از ناٹ سو نائس یار, دیٹ از سو بیڈ. تو بھائی کام وہ کرنا چاہیے جو آپ کو فائدہ پہنچائے, وہ نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کو نقصان پہنچے یا کوئی آپ سے خفا ہو. تو بیسکلی کبھی بھی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, اور ناراضگی کو جلد از جلد جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پر ہم اب دھیان نہیں دیتے. آج کل کے ٹائم میں لوگ کہتے ہیں کوئی مجھ سے ناراض ہے تو میں کیا کروں, چھوڑو مجھے, کیا میں کیوں مناؤں, یا کیا ہو گیا. اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت معنی رکھتی ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ اسے ضرور کنسرن کریں, دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ سے بات کرے گا تو ہی آپ اس سے بات کریں گے, نہیں. ان چیزوں میں کبھی بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے. دوستی کے لیے اگر ہاتھ آپ پہلے بڑھا دیں تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اچھی بات ہے. آج کل کے ٹائم میں یہ چیزیں تھوڑی دیکھنے میں آ بھی رہی ہیں کہ ایک جانب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ناراض ہو گیا تو چلو جی اسے منا لیتے ہیں, اور دوسری جانب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ناراض ہے تو بھائی ناراض رہے, آئی ڈونٹ کیئر. بٹ یار اس طرح تو زندگانی نہیں چلتی نا, کہ کوئی آپ سے ناراض ہے اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے, تو یہ ہے جی ذرا غلط بات. اگر کوئی بھی ہو رہا ہے آپ سے ناراض تو اسے منانا بنتا ہے آپ کا فرض, تو جلدی جائیں اور دوستی کر لیں, دوستی کا ہاتھ آگے بڑھائیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں, یہ بہت ایک ضروری عمل ہے. تو اس پر کبھی بھی آپ نے جو ہے نا وہ انتظار نہیں کرنا کہ میں کیوں مناؤں, میں کیوں کہوں, یا یہ وہ, نو نو نو نو. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, تو میں نے کہا چلو جی لوگوں سے شیئر کریں. اور یہ بات میں اکثر آپ سے کہتی بھی ہوں کہ دیکھیں جی ناراضگی کو ختم کریں, اور ناراضگی اختلافات ہیں بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے تعلق خراب ہو جاتے ہیں اپنے دوستوں سے, یا سم ٹائمز اپنے کولیگ سے بھی, کہ کسی بات پر انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا ہے, کچھ کہہ دیا تو آپ کو آ گیا غصہ اور آپ نے کہا کہ اب میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گا, یا کچھ بھی کہتے رہے. بٹ اس طرح نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ساتھ کام کرتے ہیں تو ساتھ کام کرتے وقت ایک اچھا تعلق بھی ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ اپنی بات شیئر کر سکیں, کچھ صلاح مشورہ لے سکیں, کچھ سیکھ سکیں. لیکن لڑ بڑھ کر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کا تو نقصان ہی ہے. سو اس لیے ٹرائی ٹو ورک کول اینڈ کام اینڈ انجوائے ود یور کولیگز. تو ان کے ساتھ دوستی بھی رکھیں, ان سے ان کے حال احوال بھی جانیں, لڑائی نہ کریں, اور یہ ہے کہ سینئرز کی ریسپیکٹ بھی کریں. یہ ساری چیزیں ہیں امپورٹنٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل پھر, سیم پلیس سیم ٹائم. انٹل اینڈ انلیس اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل. ہم انگلش سانگ کو پلے کرتے ہیں.

0: The Bank. Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: Kudrat ka nizam tawazun par qaim hai.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بھوک سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ایف ایم 100
8: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
2: 03111-7837. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

جی جناب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ جنینا ریڈیو ہم سن رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کیوں نہ کریں. ایک ہی زندگی ہے, ایک ہی عمر ہے, ایک ہی وقت ہے. جو سانس لے لی بس وہ لے لی, اس کے بعد جو آئے گی وہ نیکسٹ آئے گی. تو جناب آج بھی بہت ساری ایسی چلتی پھرتی سانسوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے ہم ڈیلی بیسس پہ نمٹ رہے ہوتے ہیں. وہ تعلق, وہ سوچ, وہ رشتے, وہ معاملے جو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں کام اپنی زندگی پہ. میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم پہلے, سب سے پہلے اپنی کاؤنسلنگ کریں, اپنے اوپر وقت دیں, اپنے لیے بات کریں, اپنی سوچ کو صحیح ڈائریکشن دیں. اور سب سے بڑھ کے بات یہ, جو چیزیں دوسروں نے جج کی ہیں, دوسروں نے آبزرو کی ہیں آپ کے بارے میں, انہوں نے وہ ٹائٹل دے دیا, لیکن ایکچولی میں وہ کہاں ریزسٹ کرتی ہے, وہ کہاں ایکسٹینڈ کرتی ہے, وہ بات آپ کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے, یا انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے آپ کو ٹائٹل دے دیا. یہ ساری باتیں ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے آپ کی غذا. اچھا, ان دونوں باتوں میں, یعنی آپ کا اپنا آپ اور آپ کی غذا اور آپ کی جو بھی چیز آپ کو زندہ رکھتی ہے اس چیز سے ریلیٹڈ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی پیٹ ہے, کوئی ایسا پیٹ, کوئی ایسا آپ کے علاوہ ہیومن کے علاوہ جاندار, چاہے وہ پلانٹس ہوں, چاہے وہ پیٹ ہو, توتا, ڈاگ, کیٹ, گوٹ, کچھ بھی جس کے ساتھ, ایون مرغیاں بھی, مرغیاں ہو گئیں, بطخیں ہو گئیں, کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایسا کوئی پیٹ ہے جو آپ, جس سے آپ وقت گزارتی ہوں, جو آپ کی بات سنتا ہو, آپ اس کی بات سنتی ہوں, پنجرے میں قید نہیں کیا ہوا آپ نے, آپ نے اس کو اپنے ساتھ روٹیٹ کیا ہوا, اپنے ساتھ وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, تو وہ پیٹ آپ کا کون سا ہے؟ مجھے آج پتہ کرنا ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے.

0: جی جناب, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ ان کی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اب بھلا کون ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ میں کہیں خلائی مخلوق کی بات تو نہیں کر رہی یا انویزبل چیزوں کی بات تو نہیں کر رہی. نہیں, میں بالکل انویزبل کسی ایسی چیز کی بات نہیں کر رہی جو کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں, آپ محسوس نہیں کرتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. میں ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں, ان ریلیشنز کی بات کر رہی ہوں جس میں صرف محبت ہے, جس میں آپ صرف گیور ہوتے ہیں اور اگلا جو ہوتا ہے وہ صرف ٹیکر ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے پیٹ, آپ کا گھریلو پالتو کوئی جانور, چاہے وہ کتا ہو, بلی ہو, بکری ہو, مرغی ہو, بطخ ہو اور توتا ہو, کچھ بھی جس سے آپ بات کرتے ہو, جو آپ کی فیلنگز کو جانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈسکنیکٹ ہے یا آپ سے بات نہیں کر رہا یا آپ کو آپ سے کوئی آپ کی فیلنگز پہ اٹیچ ہی نہیں ہو رہا. تو آپ نے اگر کوئی ایسا جانور پالا ہوا ہے تو مجھے بالکل شیئر کریں, بتائیں کہ کون سا وہ جانور ہے جس سے آپ کنیکٹڈ ہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ نا اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے اگر پیٹ رکھا ہوا ہے یا ہم نے اگر پیٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت, کیونکہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے. جو لوگ ذمہ داریوں سے بچتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان چیزوں کی کیا ہی ضرورت ہے, کیا پھیلاوا ہے, کیا معاملہ ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہائیجین کا ایشو ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز سے محبت کریں گے نا تو پھر آپ اس چیز سے ضرور کنیکٹ ہوں گے, اس چیز کو ضرور ضرور ضرور آپ رکھیں گے بھی, خیال بھی کریں گے, اس کی زبان بھی سمجھیں گے. تو آپ نے کنیکشن بہت ضروری ہے. جب آپ کنیکٹ ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جناب کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جیسے میرے پاس پیٹ ہے اور پہلے میں نے طوطا رکھا ہوا تھا, اب میرے پاس ڈاگ ہے, تو اس کا جو ایک کنیکشن ہے نا, وہ بول تو سکتا نہیں ہے, لیکن ہاں اس کا جو کنیکشن ہے, جو وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے یا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ کھیل رہا ہوتا ہے یا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلا جائے یا اس کے نخرے اٹھائے جائیں, تو یہ ایکسپیکٹیشن سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, یہ ایکسپیکٹیشن پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو آپ کا پیٹ ہے وہ آپ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اوبویسلی پھر آپ اس سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو خیر جو اپنے طور پہ دے پائے گا یا دیتا ہوگا یا دے سکتا ہے وہ وہی آپ کو دے گا. تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ جب بھی پیٹ رکھیں تو پلیز پلیز پلیز پلیز پلیز جیسے آپ اپنا خیال کر رہے ہوتے ہیں, اپنا کھانا پینا, ہائیجین, بالکل اسی طرح اس کا بھی خیال کریں, بالکل اسی طرح اس کے ساتھ بھی ایسے ہی اٹیچ ہوں جس طرح آپ کسی انسان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. جو پیٹ ہوتا ہے آپ کا وہ بڑا نازک سا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں جانوروں کی کوئی زبان نہیں ہوتی, تو اس لیے زیادہ ضروری ان کا خیال رکھنا ہے, زیادہ ضروری ان سے کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھیں, کیونکہ لوگ رکھ تو لیتے ہیں لیکن اس پہ پھر اس کو کیج میں رکھتے ہیں. طوطا لے لیا, بہت خوبصورت ہے, بہت پیارا ہے, بہت مہنگا ہے, اور رکھا ہوا اس کو کیج میں, تو کیج جو ہوتا ہے, ہاں جب اگر آپ اس کا پروٹوکول مینٹین کر سکتے ہیں, جس چیز کے لیے وہ بنا ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, پھر آپ ضرور اس کو اس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کو وہ کیج دیں. جو کہ لوگ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے, جانور ہے تو کیا ہوا, لیکن ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو انسانوں والا رویہ کرنا چاہیے.
1: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.

جی جناب، اور باتیں ہو رہی ہیں آج بڑی مزیدار سی باتیں ہو رہی ہیں، پیٹ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے گھر کا پالتو جانور کون سا ہے، کون سا پرندہ ہے جس پہ آپ نے وقت دیا ہوا ہے اپنی روز کی ذمہ داریوں سے ہٹ کے، کون سی ایسی شخصیت ہے جو بالکل بے غرض ہے آپ سے، بالکل آپ کو صرف محبتیں دیتا ہے، معصومیت سے آپ کی گود میں، آپ کے پاس، آپ کے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے، وہ چاہے بلی ہو، چاہے وہ طوطا ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بطخ ہو. آپ کو پتا ہے ڈگ بھی بہت سارے لوگوں کے، اچھا کبوتر بھی بہت، ایک وائلڈ رینج ہے پیٹ کی جو آپ گھر میں رکھتے ہیں اور پالتے ہیں. کبوتر بھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے اشارے سمجھتا ہے، یہ کرو وہ کرو، بڑے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ بھی، اور اسپیشلی مطلب شاید ونس ان اے بلو مون والی بات ہے کہ کوئی ایسا کبوتر ہو یا کوئی ایسا وہ جو آپ کی بات سمجھ جائے، ورنہ نارملی کبوتر جو ہے ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیج سے ان کو کھولا جاتا ہے، وہ اڑتے ہیں اور پھر وہ ایک وسل پہ واپس آتے ہیں. یہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اور پھر وہ ان کو جو کھولتا ہے، آزاد کرتا ہے، اس کے بعد وہ واپس پورا، اور باقاعدہ نام ہوتے ہیں ہر کبوتر کے. یہ بھی کبوتر میں میں نے ایک چیز دیکھی تھی. اچھا اس کے علاوہ طوطا، طوطا میں کہتے ہیں وفا نہیں ہوتی، طوطا جب دیکھتا ہے وہ بس بھاگ جاتا ہے. آپ کے طوطے میں ایسا ہے؟ کیونکہ طوطے کی لائف بھی بہت لمبی اور بہت بڑی ہوتی ہے، وہ 30-30 سال جو ہیں وہ رہتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ایک شہر سے دوسرے شہر، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک. مجھے یاد ہے ہماری بھی فیملی میں معذرت، ہماری بھی فیملی میں ایک ایسی طرح کا طوطا تھا جو کہ جس نے مائگریشن کی ہوئی تھی بھائی، اور بہت اچھی طرح وہ رہا، بڑے طریقے، بڑے سلیقے سے، بڑے کرینے سے وہ رہا، اور اس کے بعد آئی تھنک اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو طوطے کی بھی بہت بڑی ایج ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے تمیز طریقے سے ہینڈل کیا تو وہ تو بہت سب کچھ ہی بولتا ہے. اب یہ نصیب ہے کہ آپ کو وہ طوطا مل جائے یا نہیں ملے، لیکن ان کی کیئر بہت کرنی پڑتی ہے.

0: پلانٹس پہ لگائیں, اپنے ایریے پہ دیکھیں کہاں پلانٹس لگ سکتے ہیں, اپنی جگہ کو کیلکولیٹ کریں کہ کہاں ہو سکتا ہے. اگر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر آپ جو آپ کی بساط ہے وہاں پہ آپ کرنا شروع کر دیں کہ ہاں یار یہاں پہ میں پلانٹیشن کر لیتا ہوں, یا گھر کے باہر کچھ اس طرح کی چیز کر دیتا ہوں جس میں جو باہر اینیمل پھر رہے ہیں ان کو پانی مل جائے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیزیں. صاف ستھرا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, دیکھیں ضرورتیں جو بھی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں, کسی کے لیے کوئی ضرورت رکتی نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو صاف ستھری ہو وہ یا آپ کسی کے لیے وقت نکال رہے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے کوئی چیز کرنے کا. آپ وقت نہیں نکال رہے, صاف ستھرا نہیں ہے, تو پھر تو وہ تو اپنی بھوک اور پیاس کہیں سے بھی مٹا رہے ہیں, اس میں آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوا.
1: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

جی جناب، یقیناً مزے میں ہوں گے اور خوب مزیدار والا میوزک انجوائے کر رہے ہوں گے. اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو پلیز پلیز پلیز پلیز بی کیئرفل، کیونکہ ہمارے یہاں ڈرائیو کا ایک اصول ہے کہ آپ غلطی کریں نہیں کریں، لیکن آپ کو دوسروں کی غلطیوں سے بچنا ہے. تو جناب آپ نے بچنا ہے، اور بالکل بچنا ہے، اور بچ کے چلنا ہے. آپ کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتے، نہ بتا سکتے، جب تک اس نے خود نہیں سمجھنا، خود اپنی اصلاح نہیں کرنی ہو. تو پلیز ڈرائیو سیفلی. اور اگر آپ ڈرائیو نہیں کر رہی، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو پلیز اپنا خیال رکھتے ہوئے، نہ صرف اپنا، اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھتے ہوئے کام کیجیے گا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ گیس لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور معاملے ہیں جو کہ ایک دم اچانک سے گیس آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بڑا پلیز احتیاط برتیں. اس کے ساتھ اگر آپ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں، تب بھی آپ نے بہت طریقے تمیز سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے. آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار تم دیکھ کے چلو. تم آپ نے اپنا آپ خود بچانا ہے. اس چیز کے لیے آپ اپنے آپ کو ٹرین کر لیں، آپ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھا لیں کہ بھئی آپ نے بچ کے چلنا ہے.

0: جی جناب, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, مکسچر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے سم ٹائم, اور بغیر مکسنگ کے کوئی چیز بھی نہیں بنتی. اگر آپ نوٹس کریں تو اگر آپ نے ایک ریسیپی جنریٹ کرنی ہے تو بہت ساری چیزوں کی مکسنگ ہوتی ہے, تو جا کے کوئی ریسیپی بنتی ہے. آپ نے ڈرنک بنانی ہے تو آپ نے کسی ایسی چیز کو ملانا ہے لکوڈ میں جو کہ جا کے فلیور اپنا دے اور پھر آپ کو پتہ چلے. تو بہت سارے معاملے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ نے خود دیکھنے خود سمجھنے ہوتے ہیں کہ زندگی کے معاملوں کو بھی اسی طرح سے ملا جلا کے چلنا ہوتا ہے. کبھی آپ کو سالٹ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, کبھی آپ کو اسپائس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, کبھی آپ کو آئل کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, کبھی آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, اور کبھی کہیں کسی کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے, کہیں کسی کو گرم کرنا ہوتا ہے, کہیں کسی کے ساتھ کسی کو بٹرنگ کرنی ہوتی ہے, کہیں کسی کو آپ نے درمیانہ مناسب لے کے چلنا ہوتا ہے. تو جو زندگی کی پلیٹ ہے نا وہ بھی ایسے ہی ہے, اسی طرح سے مکس ہانڈی ہے اور اس کو آپ نے پکانا ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے ان دی اینڈ کہ کس کی ہانڈی سب سے ٹیسٹ زبردست والی پکی ہے.
1: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے, آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: 100 ایف ایم.
3: چھم چھم چھم کتابیں لے کے نکلے ہم, امی نے کہا نہ رکنا تم, روز روز آگے بڑھتے رہے ہم.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: جی جناب جنینا ریڈیو میں آپ سن رہے ہیں ایمی خان کو, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پیٹ جو ہوتا ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے, آپ نے اس پیٹ کو کس طرح پالنا ہوتا ہے, کس طرح اس کو رکھنا ہوتا ہے, اور کیسے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. جن لوگوں نے پیٹ نہیں رکھا ہوتا ہے گھر میں, جن لوگوں نے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے, کیسے کرنا ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر ان کو تو ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی ایسی لگتی ہے کہ یار میں جھنجٹ میں پڑوں کیوں. ایون لوگ اپنے گھروں میں پلانٹ تک نہیں رکھتے, کون ان کو ان کی صفائی کرے گا, کون ان کو پانی دے گا, کون خیال کرے گا, یہ بہت بڑا ٹاسک لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پوری زندگی میں آپ کو وہی چیزیں ساتھ ساتھ کیلکولیٹو رپ کے رہتی ہیں جو کہ جن کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہوتی ہے, جو بہت ہی جو لوگ اپنی ذمہ داری بھی نہیں اٹھا پاتے ان کو آپ دیکھیں گے وہ بالکل فری ہینڈ ہوتے ہیں, اور جو لوگ بہت ساری ذمہ داریوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ادھر بھی بھاگ پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور اس بھاگ دوڑ میں کہیں ان کا اپنا آپ بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. تو جناب زندگی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے, چاہے وہ آپ کی ہو چاہے وہ کسی اور کی ہو, لیکن اس کو گزارنے کا طریقہ جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, وہ آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ کو وہ طریقہ نہیں آتا تو پھر آپ کتنی بھی لیوش لائف میں رہتے ہیں وہ آپ کو بودری کرے گی, وہ آپ کے کسی کام کی نہیں جب تک آپ کو نالج ہی نہیں ہے. ہر چیز کی نالج بہت ضروری ہے, آپ کے پاس اچھے سے اچھا موبائل ہے لیکن اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو وہ اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں آپ کے آگے, اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے آگے. تو کسی بھی چیز کے استعمال سے یا کسی بھی چیز کے ہونے سے یا کسی بھی چیز کو رکھنے سے نا آپ پہلے یہ پتا کریں کہ اس چیز کی آپ کی زندگی میں کہاں کہاں اہمیت ہے. جب تک آپ اس کی امپورٹنس نہیں جانیں گے نا تو یقین کریں کتنا دو کوڑی کی نہیں رہتی اس چیز کی, باقی کوئی چیز وہ بالکل دو کوڑی کی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح یوز کرنی ہے. اور اسی لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو چیزوں کے بارے میں, جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پتا ہو. صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے کسی اور کو یوز کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جی اسکن کیئر کر لیا یا اپنی ڈائٹ میں شروع کر دیا, کیونکہ ہر کسی کے معاملات الگ ہوتے ہیں, ہر کسی کی چیزیں الگ ہوتی ہیں, ہر کسی کا رزلٹ الگ ہوتا ہے, ہر کسی کا معاملہ بالکل پہلے معاملے سے الگ ہوتا ہے. تو آپ جہاں بھی جو بھی چیز استعمال کریں اس کو یہ دیکھ کے سن کے استعمال کریں کہ آج آپ کی زندگی میں یہ ہے, اس کو آپ نے میکسیمم فائدہ مند کیسے پہنچانا ہے. اور ہر وہ چیز جو آپ کی لائف میں ریلیشنز ہیں, آپ پروڈکٹس ہیں, کچھ بھی, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس سے میکسیمم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں.
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
2: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure. but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM247365

بالکل بھائی، جو بلا دے وہ بھلا دے. ہاں جیسے یا تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ اسے بھلا سکتے ہیں وہ آسان ہے تو اسے بھلا دیں. ورنہ جو بات اس نے کی ہے اگر آپ اس کو اس بات کو بھلا کے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر اس بات کو بھلا دیں. تو طے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے انسان بھلانا ہے یا اس بات کو بھلانا ہے. اور کیونکہ رہنا آپ نے ہے، ہر شو کا اپنا سائز ہوتا ہے ہر انسان کا، تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو آپ اینالائز کریں، نہ کہ دوسرے آپ کو اینالائز کر کے مشورے دیں یا وہ مشورے آپ کے کام نہ ہیں. سنیں سب کی لیکن اپنی کریں. اور مشورہ بڑا زبردست اور بہت ضروری ہے، لیکن کہاں کون سا مشورہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کون کتنا صحیح وقت پہ مشورہ دیتا ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اپنا بہت بہت بہت خیال رکھیں، خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. اسٹے بلیس، اسٹے ہیلدی، بشرطِ زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقات بھی ہوگی، بات بھی ہوگی. اور پلیز اپنے پیٹس کا بہت خیال رکھیں، گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں سب سے بڑی بات یہ کچھ ڈرین ویدر ہے، ڈرائی ویدر ہے، اس کو آپ کس طرح سے ان کو ایسی ڈائٹ دیں، پانی دیں، خیال کریں، شیڈ میں رکھیں کہ وہ بہت ڈرین نہ ہوں، وہ بہت ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں، خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. اور دعا گوئیں، اپنی دعاؤں میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا. اسٹے بلس، اسٹے ہیلدی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: 247-365. FM 247-365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور پلان پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
3: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
4: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا اسٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور اسٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
6: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
7: اور پرائز صرف 64,49,000.
6: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
9: Apni kamai se اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
10: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
11: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.

ہوتے مختصر، میں کرتا رہا مستقل، نہیں ہوتے مشتمل، کہانی مختلف، یہ خواب ہوئے منتقل، کاغذ مشتعل، اردو ریپر میں اس کا دل، منافق جو منفعل۔

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. سورہ مائدہ.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sarsab Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
6: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ماجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر سیالکوٹ تو روہیلا کاشف نے ای وی بائک جیتی ہے ہن تسی بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نریشز ہیئر نیچرلی
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
3: مطلب
4: امیجن پش سٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے ریمز اور سن روف
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے
4: اور پرائز صرف 64,49,000
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
3: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
4: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
3: مطلب
4: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے ریمز اور سن روف
3: اسپیشل تو لگ رہی ہے
4: اور پرائز صرف 64,49,000
3: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرینس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
6: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
9: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے Download the Jazz Cash app now.
10: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں تو دیر کس بات کی امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
9: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے Download the Jazz Cash app now.
11: PTCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
12: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ

0: sa Digital Bank. Easy Wala Bank.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja,
1: and Sarsabz Nitro Force Ko Laga Aur Jeetta Ja.
3: Bain al-Aqwami Safar Par Rawana Hone Wale Mutawajjoh Hoon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke saath le jane ke liye karte hain. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے.
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Like us on facebook.com/fm247365.
10: FM 247365. FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
11: Music has no name.
12: Music has no name.
11: Music has identity.

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام، اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز۔ بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
2: ویکلی لکی ڈرا ونر سیالکوٹ سے جیتی ہے روہیلا کاشف ای وی بائک۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈیرو انعامات۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
3: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111178377۔
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے، جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں، چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز۔ تو دیر کس بات کی، ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا۔
5: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔
6: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں۔
5: مطلب؟
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
5: Special to lag rahi hai.
6: Aur price sirf 64,49,000.
5: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain.
7: Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر، 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ۔ جشن آزادی مبارک۔
10: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
11: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی۔ آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ The Jazz Cash app now.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sarsaps Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: والا بینک.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
4: 24/7 365. کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، راہیب یا خان، ملتان، آبد آباد، گجرات، جیلان، اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.
5: السلام علیکم پاکستان.
6: اذان مغرب عشق کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.

جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں. ابھی

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 fm247365

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: Us on facebook.com/fm247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: کا بچپن نہ چھین. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی, جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 247/365

پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ پاکستان کی 61% آبادی 18-35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار کرنا۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے این ایف واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو بااختیار بنایا جا سکے۔ اے این ایف یہ جنگ مسلسل لڑ رہی ہے۔

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اس سونے حریری. میوزک ٹویسٹر میں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب، ایک بجے تک، اور ایک بجے تک کریں گے خوب اللہ تگلا. اس لگلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے، کے چائے لکھیے، اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام، پیارا سا میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے تو بھی مہربانی ہوگی. میوزک ٹویسٹر اولڈی گولڈی کلاسک ہے آج، یعنی کہ پاکستانی موویز کے پرانے اور بہت پرانے ٹریکس جو ہیں ہم آپ کو سنائیں گے، کوشش کریں گے. پکا وعدہ نہیں ہے کہ آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہوں، لیکن ہم نے کچھ گانے اچھے اچھے سے نکالے ہوں، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیں گے. یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں، کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب 3636 پر. تو لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں وارم اپ، اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. گانا بڑا اچھا ہے، سلو ہے، مگر گانا بہت اچھا ہے. لیکن چلیں تھوڑا سا، یہ بہت ہی باقی سلو ہے، تو وارم اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا گانا اچھا ہونا چاہیے نا، ذرا تیز گانا ہونا چاہیے. تو خیر ایلو پڑھو، ہم لوگ ابھی ابھی آئے ہیں، آپ لوگ بھی ابھی ابھی آئے ہیں، تو گانا بھی کچھ ایسا ہے. ایلو پڑھو، چل پائے بھائی، چل گیا بھائی.

0: نوجوان ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے، کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے، حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ویلکم بیک کہیں گے سنےو آپ سب کو۔ تو جناب، ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف کے میسج آئے ہیں، یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک گانے کی جانب، بلکہ ڈیڈیکیشن کی جانب لے کر جائیں گے۔ اور کہتی ہیں، السلام علیکم ندیم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ سدا ہنستے مسکراتے رہیں، آمین سم آمین، آپ بھی۔ اور شکر الحمدللہ، آج میری پیاری بہنا سنجو کی آواز سنی، الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بڑے پیارا سا جملہ لکھا ہے، اس کو الٹ پڑھوں گا، کہ آج کل کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کا اختلاف ہو جائے، چاہے وہ رشتے دار ہو، بہن بھائی ہوں، دوست احباب ہوں، تو اختلاف ہو جائے تو وہ بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، راستے الگ ہو جائیں، یعنی کہ ساتھ چھٹ جائے تو پھر راز کھلنا شروع کر دیتے ہیں، اور رشتے ختم ہو جائیں تو کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ویسے میسج کچھ اس طرح تھا کہ اختلاف ہو جائیں تو بے عزت نہیں کرتے، راستے الگ ہو جائیں تو راز نہیں کھولتے، رشتے ختم ہو جائیں تو کردار نہیں گراتے، مگر میں نے الٹ پڑھا اور صحیح پڑھا، آج کل یہی ہو رہا ہے کہ آپ کا کسی سے جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں اختلافات میں، اور راستے الگ ہو جائیں کہ اختلافات بڑھ جائیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں کہ بھائی اب ملنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، اس نے تو یہ کیا تھا، یہ جو تمہاری پپھی کی بہن ہے نا، جس کو تم بہت چاہتی ہو، سمجھ رہی ہو میری بات، اس نے مجھے ایک دن پتا کیا بولا تھا تمہارے بارے میں، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، مطلب اس طرح کی باتیں۔ اور پھر جب رشتے بالکل ختم ہو جائیں تو کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، شعر نہیں پڑھوں گا ابھی بھائی آپ کا، اختر شیرانی صاحب کا، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے جناب ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب۔ اور یہ ٹریک جو ہے، یہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے ہماری پیاری سی سبا گل نے، ہمارے ایوب لالا آپ کے لیے، سبا گل کی طرف سے یہ پیارا سا گانا، یہ لو پکڑو۔

ایوب خان. اچھا یار سیاسی میسج میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، معذرت صاحب زادہ. وہ پتہ کیا، میں آپ کا میسج پڑھوں گا جیسے ان کا ہمارے ایم پی اے صاحب والا جو میسج تھا، اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ جو اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں سیاست سے، تو وہ ان کی پھر میسجز پڑھنے کے پھر وہ سیاسی شو ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ نہیں پڑھ رہے. اور ہائے معذرت کے ساتھ پاکستان بازار سے میری پیاری سی بہنا ریحانہ ناز ہی ہوں گی، اور ریحانہ اور کہہ رہی ہیں اینی تھینکس سانگ نہ لگانے کا، وہ سانگ نہیں ملا تو یہ سانگ لگا دیں. اچھا جناب، ابھی یہ اصل میں پنجابی جو ٹریکس ہیں نا پنجابی موویز کے، وہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں، تو خیر یہ بھی ابھی ڈھونڈتے ہیں. سنجو کہہ رہی ہیں پیاری سی نورین مہنا بہت سا پیار. لالا کہہ رہے ہیں جگر سلامونا قبول کا ہوا جائے. وعلیکم السلامونا داسیوکانا. اور ہماری پیاری سی بہنا فریدہ برہان الدین بھی آ گئی ہیں، کہہ رہی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی ڈیڈیکیشن رہتی ہے، ابھی ہم وہ چلاتے ہیں. اور شکریہ میری پیاری سنجیدہ بہنا نورین توصیف کہہ رہی ہیں. آواز سنو. بھائی جان ایک گانا ہے، وہ پنجابی مووی کا گانا ہے. یہ میری بہن پاکستان بازار سے ہمیں میسج کر رہی ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی دو تین گانے بتایا، وہ گانے میں کہاں سے چلا تھا. پکچر کا نام ہے بشیرہ دے خورش، اور بشیرے میں آواز ہے نور جان کی. میرے پیراں دی لاچی، میرے پیراں دی لکھ دینا بس. یہ ہمارے غفران بھائی دا گریٹ جو ہے نا، وہی ہیں. عدیلہ جیتی رہو سنجو کہہ رہی ہیں. اور حاکم علی زرداری صاحب کیسے ہیں آپ. قمر تنویر بھی آ گئے، کہہ رہے کیسے ہیں. میں اوکے ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی بتا دیجیے. گانا کس کا رہ گیا؟ ریحانہ کا رہ گیا. لیکن ابھی ایک گانا ہم چلا رہے ہیں فورن سے پیشتر، سنجو کی جانب سے ڈیڈیکیٹ ہو رہا ہے. بھائی تانیا حسن جی اگر سن رہی ہیں تو تانیا جی یہ ٹریک آپ کے لیے ہے خصوصی طور پر سنجو کی جانب سے. ایلو پھڑو.

اپنے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور منتظر ہوں گے آج کے خوبصورت محفل کے کہ نام ہے جس کا خواب درجی. اور یہ پروگرام آپ کو پتا کہ آج کا نہیں, کل کا نہیں, پرسوں کا نہیں, بلکہ یہ پروگرام سالوں سے چلا رہا ہے. تین دہائی تو ہو گئی, 30 سال ہو گئے اس کو شروع ہوئے. ایف ایم انڈیٹ شروع ہوا, اس کے بعد اس کو ہم نے شروع کیا اور 30 سال تو زیادہ تقریباً ہو گئے اس پروگرام کو شروع کیے ہوئے. مجھے ابتدا سے اس کو شروع کیا, لانگ ڈیوریشن کا تھا, لمبی ٹائمنگ تھی, بڑے سکون سے, بڑے آرام سے, بڑے سکون سے یہ پروگرام ہوتا تھا. اچھا اس وقت کا دور بھی الگ تھا, موڈ بھی الگ تھا اور وقت بھی تھا. وہ آپ کو پتا کہ میں عموماً آپ کو بتایا کہ جب یہ پروگرام میں شروع کرتا تھا پروگرام کے لیے, کیونکہ اس وقت میرا 7 ڈیز ابھی کے پروگرام ہوتا تھا اور 12 سے 4 بجے تک ہوتا تھا, تو میں میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں جب آتا تھا پروگرام کے لیے تو میں آتا ہوں. یہ میں نے میڈم رابعہ آئی تھیں, ان سے گفتگو رہی تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا یہ, اور اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں میں کہ جب میں پروگرام کے لیے آتا تھا, جب میں نے پروگرام شروع کیا تو وہ بس الگ ماحول بنانے کے لیے میں جب آتا تھا تو موتیا کی جو ہے وہ لڑیاں لے کر آتا تھا میں, اور وہ اپنے سامنے مائک پر اس کو لگاتا تھا میں, اور اسٹوڈیو کی تمام لائٹس آف ہوتی تھیں, صرف ایک اسپاٹ لائٹ آن ہوتی تھی اور اس کے بعد یہ پروگرام ہوتا تھا, یہ میوزک بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا تھا اور آپ ہوتے تھے اور ہم ہوتے تھے. اور یہ خوبصورت سا پروگرام 4 گھنٹے تک چلتا تھا, 12 بجے شروع ہوتا تھا, 4 بجے ختم ہوتا تھا, کبھی کبھی تو 4 بجے سے آگے بھی یا اس کو بڑھا دیتے تھے ہم آصف وزالی صاحب کے کہنے پر, تو کبھی کبھی آگے بھی بڑھ جاتا تھا. تو یہ پروگرام اس وقت سے چلا آ رہا ہے, اس وقت سے یہ آئیڈیا, یہ کانسیپٹ میں نے شروع کیا تھا. جب نائٹ ٹرانسمیشن شروع کی تو میں یہ سوچا کہ رات کی ہم کو کیا کیا جائے, کیونکہ رات کو ہمارا جب ہماری ٹرانسمیشن ایف ایم انڈیٹ پاکستان کی شروع ہوئی تو رات کو 12 سے لے کر اور صبح تک جو ہے وہ جب تک پارا جو ہے ان میں تلاوت کلام پاک جب لگتی تو اس وقت تک بیک ٹو بیک میوزک, بلکہ بیک ٹو بیک سے مراد یہ کہ وہ جو 12 بجے ہماری جو ٹرانسمیشن ہوتی تھی جو 8 سے 12 کی 4 گھنٹے کی, اسی ٹرانسمیشن کو, اس ریکارڈنگ کو 12 سے 4 تک اس کو, اس کو ریپیٹ کرتے تھے, تو وہ چلتا تھا. تو اس طرح چلتے چلتے بات ہوئی تو پھر طے ہوا کہ کیوں نہ رات کی ٹرانسمیشن کو شروع کیا جائے. اس سب جو 2-4 لوگ تھے ان سب سے ڈسکس ہوا, سب نے منع کیا کہ کون رات کو بھائی 12 بجے کا مطلب ہے کہ وہ 11 بجے 10 بجے گھر سے نکلے تو یہاں آئے گا پھر جائے گا تو صبح ہو جائے گی, پوری رات گئی ہو تو. تو بہرحال وہ میں نے آئیڈیا دیا, پھر میں نے یہ کانسیپٹ لیا تھا تو اس کے بعد یہ طے ہو گیا, تو میں سب نے منع کیا تو میں نے کہا کہ میں حاضر, میں خود شروع کروں گا, اور میں نے شروع کیا. اور اللہ کا شکر آج یہی پروگرام ہے کہ جس کو پوری تمام ایف ایم چینلز پر اس پروگرام کو فوقیت دی جاتی ہے, اور ٹی وی میں پاکستان ٹیلی ویژن نے درمیان میں جب شروع میں پروگرام رات کو ایک پروگرام رات گئے کے نام سے شروع کیا, وہ ہمیں دیکھ کر شروع کیا, ایف ایم ایل پاکستان کو لاہور سے شروع ہوا ہمیں دیکھ کر شروع ہوا. تو رات کی ٹرانسمیشن کا کہاں جہاں بھی ابتدا ہوئی وہ ایف ایم ایل پاکستان کی نائٹ ٹرانسمیشن کو سننے دیکھنے کے بعد ہی ہوئی. تو یہ اللہ کے شکر ٹرینڈ سیٹر جو ہے وہ ایف ایم ایل پاکستان رہا ہے اور رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تمام لوگ یہاں کے اپنی خوبصورت پرفارمنس سے, اپنی خوبصورت آوازوں سے, اپنے انداز سے آپ سب کو لباتے ہیں اور آپ سب محظوظ ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ. تو آپ سب کا بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ. آپ سب کے لیے میری بہت ساری دعائیں کہ آپ سب اس وقت سے, جی ہاں اس وقت سے آپ سب یقیناً جو ہے وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس کے لیے میں یقیناً آپ سب کا کہتے ہیں میں شکر گزار ہوں, اگر ہندی کی بات کی جائے تو آپ کا برکپور بہت پر بھاری ہوں میں. تو بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا, اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. ہم پروگرام شروع کرتے ہیں خواب درجے, آپ سب کی محبتوں کے ساتھ.

اس بے خودی کا حال لکھوں میں کہ نہ لکھوں. شکیل حیدر صاحب کا کلام اور آواز محمد علی, بڑے سینئر غزل کے گائک, کیا خوبصورت گاتے ہیں, کیا خوبصورت آواز ہے. کوشش میں ہوں کہ وہ آ جائیں, بہت عرصے سے ہماری ان سے ملاقات بھی نہیں, بات تو ہوتی ہے مگر ملاقات نہیں ہوئی, تو بس کوشش میں ہے کہ آ جائیں گے تو اچھا. اور بہرحال جی, وقت جو ہے وہ 1:26 ہو چکے ہیں اور ایف اے منڈل پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب ہمارے بہت پیارے سے دوست, پیارے سے بھائی, اور جناب وہ ہیں عامر اقبال صاحب, ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں عامر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, سب کے لیے بہت ساری دعائیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. اس کے بعد ایک فرمائش ہے, ممکن ہو سکے تو پوری کر دیجیے گا, اور وہ ہے آصف علی کی آواز, خط لکھ رہا ہوں عہد محبت کے توڑ کے, کاغذ پہ آنسوؤں کی جگہ چھوڑ چھوڑ کے. بالکل سنائیں گے آپ کو, تھوڑا سا انتظار کریں, بالکل میں شامل کرتا ہوں اور بے فکر ہیں. اور بہرحال آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت بہت آپ کو مبارک عمرہ کی, ماشاءاللہ آپ عمرہ پہ گئے, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتیں قبول کرے, آمین ثم آمین, جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اب ہم شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت کلام, اور کیا خوبصورت بات ہے, انداز ہے اس کا. رات کرتی رہی ایک جال سا تیار کہیں, رات کرتی رہی ایک جال سا تیار کہیں, چاند بیٹھا رہا چھپ کر پسے دیوار کہیں, چاند بیٹھا رہا چھپ کر پسے دیوار کہیں, نشائے نظر عنایت کے گرہ کھلنے تک, نشائے نظر عنایت کے گرہ کھلنے تک, دل کہیں درد کہیں درد کی رفتار کہیں, نشائے نظر عنایت کے گرہ کھلنے تک, دل کہیں درد کہیں درد کی رفتار کہیں, کیا ملا سیر گلستان سے اداسی کے سوا, کیا ملا سیر گلستان سے اداسی کے سوا, گلسدے چاک کہیں نرگس بیمار کہیں, گلسدے چاک کہیں نرگس بیمار کہیں, ڈر ہے رکھ دینا کسی دن ہتیلی پہ میری, ڈر ہے رکھ دینا کسی دن ہتیلی پہ میری, حرف اسبات میں لپٹا ہوا انکار کہیں, حرف اسبات میں لپٹا ہوا انکار کہیں, ہم نے آنکھوں کو رہن رکھ دیا خوابوں کے عوض, ہم نے آنکھوں کو رہن رکھ دیا خوابوں کے عوض, تم نے دیکھے ہیں بھلا ایسے خریدار کہیں, تم نے دیکھے ہیں بھلا ایسے خریدار کہیں, رات کرتی رہی, رات کرتی رہی ایک جال سا تیار کہیں, رات کرتی رہی ایک جال سا تیار کہیں, چاند بیٹھا رہا چھپ کر پس دیوار کہیں.

غلام علی خان صاحب کی آواز سے اپنی دھن میں رہتا ہوں. میں بھی تیرے جیسا ہوں, میں کون سا لگوں, میں بھی تیرے جیسا ہوں. صرف یہ الگ بات ہے کہ میری سوچ الگ ہے, تھاٹس الگ ہیں, دھن الگ ہے, بس اپنے خیالوں میں گم رہتا ہوں, مگر ہوں میں تیرے جیسا, کیونکہ میں تیرے جیسا کر نہیں سکتا. جو کچھ ہے جو تیری سوچ ہے وہ میری سوچ نہیں ہے, سوچ میری الگ ہے, میں ہوں تیرے جیسا. خیر بہرحال جی, وقت جو ایک بج کے تھے کتنے ہوئے نے, ایک بج کے تھے 36 منٹ ہوئے نے, اور جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر اقبال صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہما بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, اور کہتے ہیں سلام شبہ جی, وعلیکم السلام, سن رہی ہوں, اور خوبصورت کلام, تھینک یو, تھینک یو, جزاک اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا سمرین بلوچ نے, ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سمرین بلوچ, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یوسف بھائی پاپوش سے موجود ہیں, کہتے ہیں جناب السلام علیکم اجمل شوبی بھائی, وعلیکم السلام یوسف پاپوش سے, اور تمام ہی سننے والوں کو سلام, ایف ایم ڈیٹ کی تمام فیملی کو سلام, آنٹی چاچی اروسا گلبانو, اور تمام ہی ڈاکٹرز کو, عمران بھائی, خطیب خطاب لالا, اور عفران بھائی کو سلام جی. چلے بہت شکریہ جی, تمام ہی لوگوں کو سلام آپ کا پہنچ گیا ہے, اگر سب نے سن لیا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ تو بعد میں پہنچ ہی جائے گا سب تک کسی نہ کسی طریقے سے. خیر بہرحال جی, اور یوسف بھائی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور اس کے بعد جناب اب آتے ہیں ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام کی جانب, اور کلام اس کامل شامل کرنے لگا ہوں میں, ادیب سہارنپوری کا بڑا خوبصورت کلام ہے جو میں شامل کرنے کی زحمت کر رہا ہوں آپ کے لیے. ایک خلیج کو حاصل عمر رما رہنے دیا, ایک خلیج کو حاصل عمر رما رہنے دیا, جان کر ہم نے انہیں نہ مہربان رہنے دیا. ایک خلیج کو حاصل عمر رما رہنے دیا, جان کر ہم نے انہیں نہ مہربان رہنے دیا. آرزو قرب بھی, آرزو قرب بھی بخشی دلوں کو عشق نے, آرزو قرب بھی بخشی دلوں کو عشق نے, فاصلہ بھی میرے ان کے درمیان رہنے دیا, فاصلہ بھی میرے ان کے درمیان رہنے دیا. کتنی دیواروں کے, کتنی دیواروں کے سائے ہاتھ پھیلاتے رہے, کتنی دیواروں کے سائے ہاتھ پھیلاتے رہے, عشق نے لیکن ہمیں بے خانمان رہنے دیا, عشق نے لیکن ہمیں بے خانمان رہنے دیا. اپنے لیے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے, اپنے اپنے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے, چن لیا ہم نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا ہم نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. اپنے اپنے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے, چن لیا ہم نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. کون اس طرز جفائے آسماں کی داد دے, کون اس طرز جفائے آسماں کی داد دے, باغ سارا پھونک ڈالا, باغ سارا پھونک ڈالا, آشیاں رہنے دیا. یہ بھی کوئی جینے میں جینا بغیر ان کے ادیب, یہ بھی کوئی جینے میں جینا بغیر ان کے ادیب. شمع گل کر دی گئی باقی دھواں رہنے دیا, شمع گل کر دی گئی باقی دھواں رہنے دیا. ایک خلیج کو حاصل عمر رما رہنے دیا, ایک خلیج کو حاصل عمر روا رہنے دیا, جان کر ہم نے انہیں نہ مہربان رہنے دیا. اپنے اپنے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے, اپنے اپنے حوصلے اپنی طلب کی بات ہے, چن لیا ہم نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا ہم نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. جان کر ہم نے انہیں نامہربان رہنے دیا, جان کر ہم نے انہیں نامہربان رہنے دیا. اور اب شامل کرتے ہیں آواز آصف علی کی, اور عامر اقبال آپ کی پسند پر ہم شامل کر رہے ہیں.
آصف علی صاحب کی آواز، خط لکھ رہا ہوں عہد محبت کو توڑ کے، کاغذ پہ آنسوؤں کی جگہ چھوڑ چھوڑ کے، کاغذ پہ آنسوؤں کی جگہ چھوڑ چھوڑ کے۔

جی جناب، خط لکھ رہا ہوں عہد محبت کو توڑ کے، کاغذ پہ آنسوؤں کی جگہ چھوڑ چھوڑ کے. ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں، یہ موقع بھی کبھی آتا ہے واقعی، کہ جو آصف علی صاحب اس وقت کلام پڑھ رہے تھے. آصف علی صاحب بھی کیا خوبصورت آواز تھی، ہمارے ملک کی بڑی خوبصورت آواز، غزل کے گائک تھے. اللہ تعالیٰ بس جو نہیں ہے دنیا میں اللہ ان کی مغفرت کرے. اور جناب وقت جناب کی ہویا، ٹائم ہویا ایک بج کے کتنے 49 منٹ ہوئے نہیں، یعنی کہ 1:49، اور ہمیں جوائن کیا میں ایس ایم ایس ہمارے پاس سلام شوبی بھائی صاحبزادہ. جی وعلیکم السلام صاحبزادہ صاحب، تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوشی ہے، سب خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اور اب اس کے بعد یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ایک اور خوبصورت کلام کی جانب، مگر اس سے اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمیں عامر اقبال کہتے ہیں شکریہ. شکریہ کی کوئی بات نہیں عامر اقبال، کوئی بات نہیں شکریہ کی، تھینک یو، جزاک اللہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوشی اس بات کی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں آپ نے جوائن کیا. اور اس کے بعد جناب کچھ ہمیں امیجز بھیجیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب اپنے کمنٹس ہمیں لکھیں تو اپنا نام ضرور لکھیں، کیونکہ آئی ڈی اور نام ذرا مختلف ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کی آئی ڈی اور سب کے نام ایک جیسے ہوں. تو اسی لیے اب جیسے ابھی ہمیں کچھ امیجز بھیجی ہیں، تو اب وہ آئی ڈی تو ان کی کوبرا لکھی ہے، اب نام کیا ہے پتہ نہیں بھائی. اب تو خیر برا جو بھی ہیں، خوش آمدید، سلامت کریں بھی، بہت ساری دعائیں. اس کے ساتھ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا حمید گل صاحب، ہمیں جوائن کر چکے اور کہتے ہیں السلام علیکم، سلامت رہیں ہمیشہ، جزاک اللہ جی. اور اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے، تھک گیا ہوں سوال کرتے ہوئے، آیا ہے کیا بات ہے سر، اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے، تھک گیا ہوں سوال کرتے ہوئے، عمر گزری ہے دشت و صحرا میں، عمر گزری ہے دشت و صحرا میں، رقص کرتے ہوئے دھمال کرتے ہوئے. واہ حمید گل صاحب، واہ جی واہ، خوش کر دیتا ہے تو ساتھ آج پھر مزہ ہی آیا، واہ جی واہ، زبردست، بہت اچھے جی، بہت اچھے، خوش آمدید، بہت شکریہ حمید گل صاحب، بڑے خوبصورت سے اشعار کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے انٹری ماری ہے، بڑی زبردست دھماکے والی انٹری آپ کی، تو تھینک یو جی. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ایک اور خوبصورت کلام کی جانب، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ

منیب بیگم کو شامل کیجئے، کیا خیال آپ کا؟ اور منیب آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے، گھر بھی تو ہوتا ہے نا، گھر بھی تو آخر ہے، تو گھر بھی جانا چاہیے کبھی کبھار. اور جناب یہ پسند ہے سمیر بلوچ آپ کی، تو تھینک یو ویری مچ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شروع سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ کی پسند بھی ہم شامل کرتے ہیں. اور یہ آواز ہے منی بیگم کی، مگر اس سے پہلے رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا. وہ کیوں گیا ہے، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا. یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا. جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا. شاید وہ مل ہی جائے، مگر جستجو ہے شرط، بات تو ضروری ہے. شاید وہ مل ہی جائے، مگر جستجو ہے شرط. وہ اپنے نقشے پا تو مٹا کر نہیں گیا، وہ اپنے نقشے پا تو مٹا کر نہیں گیا. رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، رہنے دیا نہ اس نے مجھے کسی کام کا مجھے. اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں گیا. شہزاد یہ گلا ہی رہا اس کی ذات سے، شہزاد یہ گلا ہی رہا اس کی ذات سے. جاتے ہوئے وہ کوئی گلا کر، جاتے ہوئے وہ کوئی گلا کر نہیں گیا. رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا. وہ کیوں گیا ہے، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا. چلے پھر یوں کرتے ہیں کہ ذرا گھر ہو کر آتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے نا.

آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار، یہ شرط ہے کہ لیکن کبھی کبھار گھر جانا چاہیے، کیونکہ گھر سے دوری جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی، اور گھر کا سلسلہ ساتھ ساتھ رہے تاکہ بندہ کبھی تو گھر پہنچے نا، تو اس لیے اس ساتھ ساتھ ضروری ہونا چاہیے. اور جناب اس کے بعد ہم وقت جو ہے وہ 2:00 تقریباً 1-2 منٹ ہو چکے ہیں، اور اما کیا کہتی ہیں جناب شبھ جی کا غزل جو ہے وہ اچھا، اس کے بعد پہلے کہتی ہیں کہ شبھ جی آپ کی بیٹی کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ ابھی طبیعت تو اس کی بہتر نہیں ہے، لازمی تو کل ہی بات ہوئی، آپ کل ہی بتایا میں نے، تو طبیعت ابھی بہتر نہیں ہے اس کی. بہرحال آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو ضرور دعا کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور. اور اس کے بعد کہتی ہیں شبھ جی ایک غزل آپ کے شو میں سنی تھی، اجاڑ دے میرے دل کی دنیا. بالکل اتفاق سے وہ غزل آج بھی موجود ہے، کافی پرانی وہ غزل نہیں، ایک گیت ہے وہ، سمجھ لیں کہ گیت ہے وہ، غزل نہیں بلکہ گیت ہے وہ. ایک سانگ الگ ہوتا ہے، ایک گیت ہوتا ہے، ایک غزل. تو گیت اور غزل کا سلسلہ تو ایک الگ ہوتا ہے کہ محفلوں میں بجائی جا سکتی ہیں، گائی جا سکتی ہیں، مگر گانا جو وہ تھوڑا سا اس کا ٹیمپو الگ ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو بہرحال اور اس کے بعد جناب پھر حمید گل صاحب جی، حمید گل صاحب جی کے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمید گل صاحب کی 2 نظمیں ہیں، بڑی خوبصورت نظمیں ہیں حمید گل صاحب کی. ایک نظم کا عنوان ہے پہلی بارش. کہتے ہیں کہ یاد ہے تم کو وہ پہلی بارش، وہ پہلی خواہش جس میں ہم تم آدھے آدھے بھیگ گئے تھے، تب بھی ہونٹ پیاسے تھے، اب بھی ہونٹ پیاسے تھے، تب بھی ہونٹ پیاسے تھے، اب بھی ہونٹ پیاسے ہیں، اب کے ساون میں بھی میں تم کو بہت، میں نے تم کو بہت یاد کیا، تیری یادوں نے ہر غم سے آزاد کیا ہے. ہوا سرگوشی میں تم سے کچھ کہے تو تم سمجھ جانا کہ دل کا موسم اب بھی وہی ہے، کہ دل کا موسم اب بھی وہی ہے. کیا خوبصورت واجب ہے حمید گل صاحب، بہت خوبصورت جی، واہ مزہ آ گیا. کاش کہ بارش بھی ہو رہی ہوتی تو اور زیادہ مزہ آ جاتا پھر، مگر ہمارے یہاں بارش کا سلسلہ بس ایسی ہے کہ کہیں کہیں کبھی کبھی جو وہ فوار سی پڑتی ہے تو دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ یار اب 5 منٹ بعد یہ بارش موسلا دھار ہو جائے گی، مگر 5 منٹ کے بعد وہ بارش بند ہو جاتی ہے، وہ فوار بھی بند ہو جاتی ہے. اور دوسری نظم ہے جناب ہوا ہمراز ہے میری، موقع واردات پر مجھ کو، موقع واردات پر مجھ کو ایک گم شدہ خواب ملا ہے، ایک گلاب ملا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی جلدی میں اسے چھوڑ گیا یا پھر رکھ کے شاید کہیں بھول گیا. یہ نشانی مجھ کو قاتل تلک لے جائے گی. ہوا ہمراز ہے میری، ہوا ہمراز ہے میری، میں ڈھونڈ لوں گا اس پتا میں، تلاش کر لوں گا وہ کالی آنکھیں، وہ سرخ ڈورے، بس ایک بار مجھ کو اس کی انگلیوں کے نشان مل جائیں، ناکام حسرتوں تو زبان مل جائے. کیا بات ہے سر، بہت خوبصورت جی حمید گل صاحب، بہت خوبصورت. اور جناب ٹائم ہوا 2:05 ہوئے نہیں، اور حمید گل صاحب کہتے ہیں کچھ نہ کچھ بارشوں سے سیکھتے رہنا، یوں ہی بارشوں میں، یوں ہی نہ بارشوں میں بھیگتے رہنا. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے، بیٹی بیٹے نہیں، بیٹی کی بات ہو رہی ہے. اور جناب میری بیٹی کی طبیعت اصل میں ٹھیک نہیں ہے، جس کی اسی لیے میں نے گزارش کی تھی. تو جزاک اللہ جی، مکمل صحت عطا فرمائے، آمین رب العالمین، جزاک اللہ. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ذرا ہم ایک اور خوبصورت سے کلام کی جانب، اور یہ کلام ہے مسعود خان اور شیلو خان کی آواز میں.

محسوس خان اور شیلو خان کی آواز میں خوبصورت کلام گمسم یہ سما ہے ہمدم تو کہاں ہے. اور وقت 2:00 تقریباً 13 منٹ ہو چکے ہیں ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, آپ سب کو خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا طاہرہ مسعود نے, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام طاہرہ مسعود, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. آپ سب موجود ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں. پروگرام آپ یقیناً ریڈیو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے آپ مجھے سن رہے ہیں. اور اگر آپ ہماری لائیو ویڈیو لائیو اسٹریمنگ پر ہمیں جوائن کرنا چاہتی ہیں تو فیس بک پر اس کا لنک موجود ہے, میری آئی ڈی پر, میرے پیجز پر. اور اس کے علاوہ اگر یوٹیوب پر موجود ہیں تو آپ سرچ کرنا چاہیں تو میکس MAKSHDTV آپ لکھیں گے, سرچ کریں گے تو بالکل ہماری ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آ جائے گی, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام اچھا لگ رہا ہے تو لائک آپ نے ضرور کرنا, ٹھیک ہے, لائک شیئر کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو جیسے پروگرام ہم لائیو کریں تو آپ فوراً آپ کے سامنے موجود ہوں. تو جناب اس کے بعد صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں شوبی بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو آپ کی بیٹی اور مجھے شفا یاب کرے, آمین آمین اللہم آمین, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام ہی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں چاہے گھر میں ہاسپٹل میں کہیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کامل عطا فرمائے. ان سب کے صدقے جو ہے وہ میری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے, آمین جزاک اللہ. اور اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب آگے. اور حمید گل صاحب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مکمل صحتیابی عطا فرمائے بیٹی کو, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور اب ہم بڑھتے ہیں آگے اپنے پروگرام کے ساتھ ساتھ. اور جناب اس کے بعد طاہرہ مسعود نے ہمیں بھیجا ہے, ایک غزل بھیجی ہے اور یہ بڑی خوبصورت سی احمد فراز کی, مگر بڑی طویل ہے یہ طاہرہ, یہ تھوڑی مختصر سے بھیجی, میں اس میں پڑھ لیتا ہوں کچھ. میں اہم بہت خوبصورت ہے, برسوں کے بعد دیکھ کر شک دل لبا سا, اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا. برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دل لبا سا, اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا. ابرو کھینچے کھینچے سی, آنکھیں جھکی جھکی سی, باتیں رکی رکی سی, لہجہ تھکا تھکا سا. الفاظ تھے کہ جگنو آواز کے سفر میں, الفاظ تھے کہ جگنو آواز کے سفر میں, بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستہ سا. خوابوں میں خواب اس کے, یادوں میں یاد اس کی, خوابوں میں خواب اس کے, یادوں میں یاد اس کی, نیندوں میں گھل گیا ہو جیسے کہ رت جگہ سا. پہلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زندگی میں, پہلے بھی لوگ آئے کتنی ہی زندگی میں, وہ ہر طرح سے لیکن اوروں سے تھا جدا سا. اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا, اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا. اگلی محبتوں نے وہ نام مرادیاں دی, اگلی محبتوں نے وہ نام ارادیاں دی, تازہ رفاقتوں سے دل تھا ڈرا ڈرا سا. کچھ یہ کہ مدتوں سے ہم بھی نہیں تھے روئے, کچھ یہ کہ مدتوں سے ہم بھی نہیں تھے روئے, کچھ زہر میں بجھا تھا احباب کا دلاسا. اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا, اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا. اور اس کے بعد جناب چند اشعار شامل کرتے ہیں فراق گورکھپوری صاحب کے. آئی ہے کچھ نہ کچھ, آئی ہے کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں کہاں, آئی ہے کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں کہاں, اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں, اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں. بیتابی و سکون کی ہوئی منزلیں تمام, بیتابی و سکون کی ہوئی منزلیں تمام, بیلائیں تجھ سے چھٹ کے طبیعت کہاں کہاں. دنیا سے اے دل اتنی طبیعت بھری نہ تھی, دنیا سے اے دل اتنی طبیعت بھری نہ تھی, تیرے لیے اٹھائی ندامت, تیرے لیے اٹھائی ندامت کہاں کہاں.
ہوش و جنوں میں ہوش جنوں بھی اب تو بس ایک بات ہے فراق، ہوش جنوں بھی اب تو بس ایک بات ہے فراق، ہوتی ہے اس نظر کی شرارت کہاں کہاں، ہوتی ہے اس نظر کی شرارت کہاں کہاں، اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں، اف لے گئی ہے مجھ کو محبت کہاں کہاں، آئی ہے کچھ نہ پوچھ قیامت کہاں کہاں، قیامت کہاں کہاں۔ اور اب شامل کرتے ہیں امیر علی کی آواز، امیر علی کی آواز، اور یہ پسند

اجاڑ دے میرے دل کی دنیا سکون کو، میرے تباہ کر دے۔ وقت 2:24 ہو چکے ہیں اور اب وہ میں شامل کرنے لگا ہوں ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا افسانہ، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اور یہ افسانہ مختصر سی ایک کہانی ہے، یہ تحریر کیا ہوا ہے نذر خالد کا، جو کہ ہمارے پروگرام ملاقات پروگرام میں آ چکے ہیں، نذر خالد، خالد نظامی صاحب کی دختر نیک اختر، بہت اچھی ڈرامہ رائٹر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، یہ ان کا لکھا ہوا ہے، اور اسپیشلی میں نے ان سے یہ ان سے مانگا میں نے، اور انہوں نے ہمیں بھیجا، تھینک یو ویری مچ نس خالد آپ کا۔ اور اس کا عنوان ہے سبز ہلالی آنکھیں، جی ہاں سبز ہلالی آنکھیں اس افسانے کا عنوان ہے۔ اس کے بارے میں نس خالد لکھتی ہیں کہ سبز آنکھوں والی لڑکی کی کہانی، جس کی ماں کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، ماں نے اسے اس آدمی کا نام کبھی نہیں بتایا تھا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار سبز آنکھوں والی لڑکی کس طرح اس آدمی سے ملی جو دراصل اس کا باپ ہے، سبز آنکھوں والی لڑکی کے دل ہلا دینے والی کہانی مقبول ڈرامہ نگار افسانہ نگار نس خالد کی قلم سے، جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، سبز آنکھوں والی لڑکی۔ اور یقیناً بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی سبز آنکھیں ہوں گی، جو ہمیں سن بھی رہے ہوں گے یا اس پروگرام کو بعد میں سنیں گے تو سبز آنکھیں ہوں گی۔ شروع ہوتا ہے یہ افسانہ یہاں سے، اٹھ جا، مامی کی کرخت آواز نے اسے چونکا دیا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مامی بدستور سے کوس رہی تھی، کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے پنکھا بند کیا، پھر دروازے پر رک کر پلٹی اور غصے سے اسے گھورنے لگی، صبح کے 9 بج رہے ہیں اور یہ حسینہ ابھی تک سو رہی ہے، 100 مرتبہ کہا ہے کہ چھٹی کے دن بھی میرے جاگنے سے پہلے تمہیں کچن میں نظر آنا چاہیے۔ وہ نیم با نیند سے بوجھل آنکھوں سے مامی کو دیکھتی رہی، چند لمحوں بعد مامی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اپنا عکس دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک مایوس مانوس سی مسکراہٹ ابھری، وہی اداس مسکراہٹ جو جیسے اس کے چہرے کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ اسے غم مٹانے کی اجازت نہیں تھی، اسے غم مٹانے کی اجازت نہیں تھی، ماں کو یاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، باپ کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مامی کا کہنا تھا کہ گناہ کی پیداوار ہو تم، تمہاری ماں ہماری پشیمانی پر تمہاری شکل میں بدنامی کا داغ لگا کر خود تو مر گئی، مگر تم حرام کی اولاد کو ہمارے گلے ڈال گئی، اللہ جانے تم اس کے ساتھ کیوں نہ مر گئی۔ بچپن سے وہ خود کو کسی غلطی، کسی گناہ یا کسی نامکمل محبت کی نشانی سمجھتی آئی تھی، دن میں کئی مرتبہ ناجائز اولاد ہونے کا تانا اس کے وجود پر برسایا جاتا تھا۔ وہ بس زندہ تھی، مگر وہ کون تھی، کیوں تھی، مگر وہ کون تھی، کیوں تھی، اس دنیا میں اس کا مقصد کیا تھا، یہ سوال کبھی اس نے کسی نے اسے نہیں بتایا۔ ماموں البتہ کبھی کبھار شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، تب وہ ایک پیاسی رگو کی طرح ان چند لمحوں کی محبت سمیٹنے لگتی، اسے اچھا لگتا جب ماموں اس سے باتیں کرتے، اس کی خیریت پوچھتے، مگر مامی کہیں نہ کہیں سے آن پہنچتی اور ماموں ان کی بری آنکھوں میں گم ہو جاتے، ہری آنکھوں میں گم ہو جاتے، آنکھیں تو ان کی بھی سب تھیں،
गहरी जंगल जैसी सब्ज आंखें, ऐसी जैसे अंगूर के होशे से टूटे हुए दो दाने किसी सफेद प्लेट में रख दिए गए हों। वो आईने से हटी, बालों को संवार कर लंबी चोटी बदली और कमर पर डाल ली, कमरे से बाहर निकली। दो घर में निकली तो घर में गैर मामूली चहल पहल सी महसूस हो रही थी उसे। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने पूछ ही लिया, मामी कोई आने वाला है क्या? मामी ने चौंक कर उसे देखा, उसकी सब्ज आंखों में झलकता तजस्सुस शायद उन्हें नाकवार गुजरा। तुम्हें इससे क्या मतलब? उन्होंने झक कर जवाब दिया। जाओ अपना सामान पैक करो, तुम्हें बड़े मामू के घर जाना है। हमारे मेहमान चले जाएंगे तो वापस बुला लेंगे। वो हैरान रह गई, आखिर उसे क्यों भेजा जा रहा था? मगर सवाल करने की हिम्मत उसमें कभी थी ही नहीं। वो खामोशी से अपना सामान समेटने लगी। अभी चंद कपड़े बैग में रखे ही थे कि एक फोन कॉल ने पूरे घर में कोहराम बर्पा कर दिया। मामी की बहन की आवाज मोहल्ले भर में गूंज रही थी। मामू मेहमान को लेने अपनी गाड़ी में गए थे मगर वापस खुद एक मैयत बनकर आए। वो जनाजे के पास बैठी थी, उनका जहन बिल्कुल सुन था। वो बस मामू को देख रही थी। अब उसका कौन था? मामू के सिवा उसका दुनिया में था ही कौन? इसी लम्हे मामी के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे, मैं तो सिर्फ इनके लिहाज में चुप रहती हूं वरना एक एक लम्हा न लगाऊं इस हराम के बीज को जड़ से उखेड़ कर फेंकने में। उसके दिल में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। अब तो मामू भी चले गए थे, जनाजा उठेगा और शायद मामी इस घर से निकाल देंगी। फिर वो कहां जाएगी, किसके पास जाएगी? इस दुनिया में इसका था ही कौन? इसी दौरान मामी की रुंधी आवाज सुनाई दी, भाईजान ये तो आपको लेने गए थे, पल भर में क्या हो गया?

اپنی آنکھوں میں کوئی چہرہ سجا لو گے کیا؟ خلیل حیدر کی آواز تھی. اور جناب اس کے بعد زین خان نے ہمیں جوائن کیا یوٹیوب پر اور کہتے ہیں جناب اجمل شوبھی صاحب آئی ایم یور بگ فین اینڈ آئی لائک یور پوئٹری. تھینک یو, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی محبت کا زین. اور یقیناً آپ سب سنتے ہیں, آپ سب دیکھتے ہیں, تو آپ سب کی وجہ سے ہی میں ہوں. اور یقیناً آپ سب کی محبت ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد ہمیں جوائن کیا جناب خرم سلیم نے, کہتے ہیں السلام علیکم شوبھی بھائی, لیٹ جوائن کیا آپ کو, کوئی بات نہیں, وعلیکم السلام, خوش ہے سلامت رہیں. کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے, چلے دیر لگی تم کو آنے میں پر شکر ہے تم آئے تو صحیح, تو یہ بھی بات ہوتی ہے کبھی کبھی. اور یقیناً آپ اپنے ساتھ وہی اجنبی راستوں کو لے کر آئے ہیں. سلمان علوی کی آواز میں خوبصورتی غزل. اور وقت جو ہے 2:00 تقریباً 44 ہو چکے ہیں. ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. دل میں جو ارمان ہم نے سجائے ہیں, کبھی ملاقات ہو تو سب دکھائے جائیں گے. دل میں جو ارمان ہم نے سجائے ہیں, کبھی ملاقات ہو تو سب دکھائے جائیں گے. تعبیر کے عالم ہم ہیں تو نہیں لیکن, تعبیر کے عالم ہم ہیں تو نہیں لیکن, جو خواب آنکھوں نے دیکھے بتائے جائیں گے. ہمارا دل بہت ملنے کو تڑپتا ہے سنم, ہمارا دل ملنے کو بہت تڑپتا ہے سنم. کیا عمر بھر ایک دوسرے کو خط ہی دیے جائیں گے؟ ملیں گے جو ایک عرصے بعد ہم, ملیں گے جو ایک عرصے بعد ہم, تو دیکھ ایک دوسرے کو آنسو, ایک دوسرے کو آنسو سے بجائے جائیں گے. بہت لکھے ہیں تیری یادوں میں سنم, بہت گیت لکھے ہیں تیری یادوں میں سنم, کبھی ملنا ہوا تو وہ بھی سنائے جائیں گے. یہ بات تو سچ ہے واقعی, کبھی ہوں گے ملاقات ہوگی تو سنائے جائیں گے. اور بات ساری شرط ملنے کی, کہ ملیں گے تو سب کچھ ہوگا, ہے نا. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو, تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا. تم پرندے ہو, تم پرندے ہو, وطن چھوڑ کر جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا, تم پرندے ہو, درخت چھوڑ کر جا سکتے ہو. اور تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں, تم سے باتوں میں کچھ اس درجہ مگن ہوتا ہوں, مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو, مجھ کو باتوں میں مگن چھوڑ کے جا سکتے ہو. ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے, ایسے آ سکتے ہو جیسے کوئی خوشبو آئے. اور جانے کو, اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو, اور جانے کو گھٹن چھوڑ کے جا سکتے ہو. تھک گئے ہو, تھک گئے ہو تو تھکن جوڑ کے جا سکتے ہو, تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو. یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے, یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے, خود دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے, یوں دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کی تلاش میں, گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کی تلاش میں, غم راہ میں کھڑے تھے وہیں ساتھ ہو لیے, غم راہ میں کھڑے تھے وہیں ساتھ ہو لیے. مرجھا چکا ہے پھر بھی یہ دل پھولی تو ہے, مرجھا چکا ہے یہ دل, مرجھا چکا ہے پھر بھی یہ دل پھول ہی تو ہے. اب آپ کی خوشی اسے کانٹوں میں تولیے, اب آپ کی خوشی اسے کانٹوں میں تولیے. ہونٹوں کو سی چکے تو زمانے نے یہ کہا, ہونٹوں کو سی چکے تو زمانے نے یہ کہا. یہ چپ سی کیوں لگی ہے, یوں چپ سی کیوں لگی ہے اجی, کچھ تو بولیے. یوں چپ سی کیوں لگی ہے اجی, کچھ تو بولیے. اور اب شامل کرتے ہیں آواز شمشیر علی کی.

اور اب اس کے ساتھ ہی چاہوں گا میں اجازت آپ سے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. رہنے کے بعد ان پاکستان زندہ باد.

0: جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول، کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے پول
1: بول.

0: محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔

جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔

0: اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے.
1: الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا.
0: اس دن سچی بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا.
1: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا.
1: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
0: ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا.
1: لقد

0: اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔
1: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
0: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔
1: وکذا

0: اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔
1: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔

0: بالحق واحسن تفسيرا.
1: اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں.

0: جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا،
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔
1: فَقُلْ

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا۔
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
0: اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا۔
1: وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا،
0: اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مہ برسایا گیا تھا، وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو خدا نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟
1: ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا.
0: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے.
1: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟
1: أم تحسب أن

یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

0: بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے۔
1: ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا،
0: پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔
1: وهو

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں۔

0: تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
0: اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا،
0: تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو۔
1: وَهُوَ

0: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی.

0: اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔
1: وَيَعْبُدُ

0: اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
0: اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا،
0: اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔
1: الذی

0: جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا، کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں، اور اس سے بدکتے ہیں۔

اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔

0: اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔
1: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
0: اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔

0: اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے.
1: انہا ساءت مستقرا ومقاما
0: اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے.

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔

0: اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔
1: یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا،
0: قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔

0: مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔
0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔
0: اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔
0: اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔
0: اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔
1: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما۔
0: ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
1: خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما۔
0: اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔
1: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔
0: کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: سیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں.
1: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے.

0: اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: سو یہ تو جھٹلا چکے, اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے.
1: اولم

0: کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے، مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ،
1: قوم فرعون الا يتقون،
0: یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں؟
1: قال رب انی اخاف ان يكذبون،
0: انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے،
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون،
0: اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے،
1: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون،
0: اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالے۔
1: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون،
0: فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين،
0: تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں،
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل،
0: اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔
1: قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
0: فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا، اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی،
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين،
0: اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔
1: قال فعلتها اذا وانا من الضالين،
0: موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔

0: تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر خدا نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وَتِلْ

0: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟
1: قال فرعون وما رب العالمين،
0: فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟
1: قال

0: کہا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔
1: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔
1: قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون،
0: فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔
1: قال

0: موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
1: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنك من المسجونین۔
0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔
1: قال اولو جئتک بشیء مبین۔
0: موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔
1: قال فأت به ان کنت من الصادقین۔
0: فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔
0: بس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔
0: اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔
1: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔
0: فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔
0: چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟
1: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔
1: یأتوک بکل سحار علیم۔
0: کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم۔
0: تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔
1: وقیل للناس هل انتم مجتمعون۔
0: اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔
1: لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین۔
0: تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔
1: فلم

0: جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا.
1: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
0: فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے.
1: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
0: موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو.
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
0: تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے.
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: تب جادوگر سجدے میں گر پڑے.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

0: فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔
1: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون،
0: انہوں نے کہا، کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔
1: ان

0: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
0: تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِذْذِمَةٌ قَلِيلُونَ،
0: اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ،
0: اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ،
0: اور ہم سب باساز و سامان ہیں۔
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،
0: تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ،
0: اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
0: ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ،
0: تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔
1: فلم

0: جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔
1: قال كلا ان معي ربي سيهدين۔
0: موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا۔
1: وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ،
0: اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا۔
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ،
0: پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔
1: اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ،
0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔
1: قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔
1: قال هل يسمعونكم اذ تدعون،
0: ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟
1: او ينفعونكم او يضرون،
0: یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
0: انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔
1: قال افرأيتم ما كنتم تم تعبدون،
0: ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو؟
1: انتم وآباؤکم الاقدمون،
0: تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی۔
1: فانہم عدو لی الا رب العالمین،
0: وہ میرے دشمن ہیں مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے۔
1: الذی خلقنی فہو یہدین،
0: جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے۔
1: والذی ہو یطعمنی ویسقین،
0: اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
1: وإذا مرضت فہو یشفین،
0: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔
1: والذی یمیتنی ثم یحیین،
0: اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔

0: اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا.
1: رب هب لي حكما والحقني بالصالحين.
0: اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر.
1: واجعل لي لسان صدق في الاخرين.
0: اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر.
1: واجعلني من ورثة جنة النعيم.
0: اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر.

0: اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے.
1: ولا تخزني يوم يبعثون,
0: اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے.
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون,
0: جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے.
1: الا من اتى الله بقلب سليم,
0: ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ,
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ,
0: اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ,
0: اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں.
1: من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون,
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں.
1: فکبکبوا فیہا ہم والغاوون,
0: تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے.
1: وجنود ابلیس اجمعون,
0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے.
1: قالوا وهم فيها يختصمون,
0: وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے
1: تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین,
0: کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے.
1: اذ نسویکم برب العالمین,
0: جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے.
1: وما اضلنا الا المجرمون,
0: اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا.
1: فما لنا من شافعین,
0: تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے.
1: ولا صدیق حمیم,
0: اور نہ گرم جوش دوست.
1: فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین,
0: کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں.
1: ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین,
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ,
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ,
0: قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ,
0: جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں.
1: انی لکم رسول امین,
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں.
1: فاتقوا اللہ واطیعون,
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو.
1: وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین,
0: اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو خدا رب العالمین ہی پر ہے.
1: فاتقوا اللہ واطیعون,
0: تو خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو.
1: قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون,
0: وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون,
0: نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں.
1: ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون,
0: ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے, کاش تم سمجھو.
1: وما انا بطارد المؤمنین,
0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں.
1: ان انا الا نذیر مبین,
0: میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں.
1: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين,
0: انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے۔
1: قال رب ان قومی کذبون،
0: نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا۔
1: فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین،
0: سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔
1: فأنجیناه ومن معه في الفلك المشحون،
0: بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔
1: ثم اغرقنا بعد الباقین،
0: پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔
1: ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین،
0: بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
1: وان ربک لہو العزیز الرحیم،
0: اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔
1: کذبت عاد المرسلین،
0: عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔
1: اذ قال لہم اخوہم ہود الا تتقون،
0: جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: انی لکم رسول امین،
0: میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: فاتقوا اللہ واطیعون،
0: تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،